0: Kwame Nkrumah a birthday nti na ya for fida ana meboa
1: setie no
0: nti ene eye holiday
1: ema birthday no
0: ema government institutions nti me paucho men kan kire me se ene so ma anye den menya ho da bia da wo den sam eyi wo ho ano ene de akwanya aye den aba beto ho se obetumi akoba bi apesa wo kwa adwuma bi anye den enhaw
1: titu we no ya ban adwuma
0: nti bo moden na ene juada no paya eya for fidai yenhia eni nkomo na twiedi amponya memfa ne tumi na adom so ema ahoto wogie ne fa ho die emla emfa ma anopai enkomo aye di ni se so enti eye se nipa ekọ ebusa
1: onipa ko
0: ebusa
1: ebusa
0: ana se enti eye se wo kristo ni menka ne sa ebekọ akoye ebusa ana
1: okoye ebusa
0: ai na ye kasa ebusa kula ebusa no eye de baade ebene eno kra na brof ye be kan se
1: oko for the consultation as well
0: consultation and a counsel
1: oko for counseling e mu bia
0: okay sa counsel de ke yenkomodi o but ebusa okay
1: for consultation
0: ye be hwe english no sa no be si aka brof na ye
1: okay
0: afa enti me question no no a me ebusa ejidifo a ene o tie me se
2: suspect your girlfriend is cheating when you're not around
0: enti eye se a christofo be ko ebisa na edie be enti ene ma ye ko ebisa
1: to ko ebisa
0: one ebisa na eye de ba de enkremofo ka ne se kalatu
1: kalatu ho
0: yeah na se okoye enhwehwemu okoye enhwehwemu enti enhwehwemu no butaye ben edie enti ene ma ye ko sa ekoye sa enhwehwe mu no ha enti yen kenkan eye the book of kings first kings chapter 14 verse number 5
1: for Jeroboam yes
0: English say and the Lord said unto Ahijah behold he wife of Jeroboam come to ask a tenth of the
1: Jeroboam and his wife
0: son.
1: Yes sir
0: yeah
1: nti wo pese wo ken kan free him
0: verse 5 no
1: what do you chimu say
0: chapter 14 verse number 1 come down okay even free
1: you didn't need tree well
0: ah what do you can tree
1: ebrenum Jeroboam eyere abia yare
0: o si ebrenum Jeroboam ba abiam eyare
1: na Jeroboam catch say na yere say sorry ko such sorry na such na wo na we hu se one Jeroboam eyere
0: me pa cho ye ntie bible no aye contents ne ye Jeroboam no wo ye hwan na wo ye wo hene ana wo hene bia so so that time no wo wu a ne ba na ye den edi na ade ye ana ne ba ma ne ba ba ma na ni da no so so obedi na ade ye no ne ba no eyare ana wo di ni nim de ani ni nyansa aye bia enye ye wa ko ayare no enko ana Jeroboam kai se ebre bi atwam mishia onyamidi fo bia Ewurade nam me so ma me edi ye nsem aye nkom hye na enkom hye ne ba mu nam so ma me bedi wo hene ni nyina ne se sa Jeroboam we no wo ye servant to Solomon no wo ye akoa a na wo deserve se odi Israel so de ben ehene na so so nkom hye eba ma no e ma ne tumi bedi hena abra na on deserve na wo ye the right person so we timi di Israel so hene by true prophecy and true direction because our bible say na brebi du na wo shea wo di for no oflantoma foflo na wo di for ne ka kire ne se onyi ntoma no on timu dumie nu wo ten ntoma ne mu dumie nu no di for ne se fadu famie nu guho o se na e kire se o se awurade se me di Israel henie ne mu du aman ba mienu we dia manfa anye den aman sa mienu mu ne nam so benya Jesus Christ na so so otimi ho du part bi kwa baya na onye the right person ya on deserve na so enkom hyane akwankyere nti no ebe ma Jeroboam etumi di hene enti brebi du ya wo kwa ahohiehia mu ebrebi du ya ne ba yale ye brebi du ya wo how ba ye brebi du ya mane ba ye no ene wo se ene me yile kosa di fo no ho na emum esansa wo ye wo hene yiri nti no nipa duduo enim sa ne be ya nipa enhunu se wo ne wo hene yi nti you have to disguise yourself sachira wo ho fania ma bi kika wo ho ye biribi foforo ne nipa adwene anyeden amaso ne ko kuro na odifo ni wo mu ne friend said ye ben silo
1: mhm
0: free ba bia ye wei
1: ne ko silo,
0: silo.
1: Mhm
0: papa mba cho to aso e
1: na hwe e o si hwe e ho e no odifo bi e fe ahia wo
0: kuro na wo ko so no botaye a wo ko ne se wo ko odifo bi a ye friend se ahia
1: ono e na ka kire mi se me di oman yi so hene
0: onse nkomo ameni wudi na ebere bi atwa mu no sa odifo ye ahia we ana ka kire jolobiam so baba be di hene wo Israel enam so ma jolobiam be di hene na nka woro de won ka busua na ye di hene ne ho wo ya koa won deserve but odifo ni shi ana ka kire se awurade se obedi hene ampa obedi hene no ti se na menya wo hawo ni amane a ene etwa se be sa ko sa difo na ho na me kobusa no papa mba choto aso
1: mentu aso papa no edu ene tatere ene ewo etua ekura wonsem
0: na mom kwa wo ko wodifo no hono mfa nsapan enko se de bible ri kaka no se ye mfa nsapan enko wodifo ho enti kwa wo ko wodifo no hono wo de ye pe ewo etua du petetre ne pe pano eka ho efa ko ni nyina so bie no ye mfa sika na ye den
1: eto
0: ni nyina di sika na eto pesa ne ma we kura wonsem na kwa wodifo no enchen
1: na ko nenche na ono nebe kan odie ebe ye bebofre yi
0: enti wo koduru sa wadifo ane nchen a sunsun mu ne hunamu ne ekoso ne ebe ye meba no se wo bewu se wo benya nkwa no ono nebe tumi aka ye den achefi se ono enim ne ye hinta enti bible kan Ephesians chapter 6 verse 12 wasi nye ne hunam ne moja na anya ne ye ne wiem ne sunmu de ben etumfo enti wadifo we ne nim sunmu ne ma enti ko ne nchen ko busa ne yale no ye ewo suma ehinta ye no se ye ba no obenya nkwa ana obewu ko bible na di kan ka se ne ehinta ne de e ye urade nyame de na wonya bie so kire ye de a ye ye ne ye ma de ase ye den ye be ye ho adwuma nti odi for suma na ye se ko kobusa se ye ba ne yale no obewu ana se obenya nkwa papa to aso
1: na jiru bo mi yire eye sa
0: na o hene ne yidi tie ne kunu nti osim koy papa on se wonani abrinti no wanfa telephone amfre odifo e na me ba yale o wansoma wanton kra o yire ne manani bre esim ekoy
1: na when was the last time odifo obi sa yade o telephone so
0: mi hu bi da na me nti bi da ji ene mere ma ye wei ene nipa epese woye na dwuma ye wo fon so ene mrema ye wo pese oyena wale ye ene mle wo pese wo sa ne yale ye wo fon so menti bida ko yesu adi kan ka se ma ya so mo ne so anama bere ne mo mra eti so wo hu sa adi so be so ma ne ye be so ha be so a na wo di mrika ye den ekko awurade fie eti bible se ne bra ya be se hu sa no me da no so no wo ko nyame de ben efie ko sugu nyame so ha na hu sa ba bia du no pa ye funa wo ba no wo di mrika ye den ekko nyame fie ene wo di fo no so ye den ekko to no wo ho eti odofo nyame ba mesre wani die mu wo ha no ma ne nti ene twie dia mpo nyame ye ye asoma ye ade si wo ade ama wo se wo befa ye so aboa wo ti se wo ha no ama ne bida so atua na mo bra ye nye hwe mu mfra wo kra ye hwe wachi ye ni nkomo musa die nti na wo ha no ba die nti na ama ne na ba na ye hu ne betumi ayade aboa ama to atwa na so ani gie atumi awie peye papa mpa cho kai man verse 5
1: enche mu nu na erade ka kire ahia se hwe Jeroboam ehini ohin Jeroboam yire every bawo abebisa wo ho adie
0: oh me pa cho ti o ebra na ohine ne yire no enam kwan mu ekọ no na wonya nkoduru wodifo na nimu ena esan se wonya me ya no kofo na bibia ntumi hinta ne ntino wonya me ka kire ohine ne wodifo ne se ohine ne yire eba o ne o bawo
1: bawo wibisa wo ho asem bi afa ne ba ho
0: oba bebusa wo ho asem bi
1: ifise ne ba no eyare
0: afa ne ba ho ifise ne ba no eyare
1: se ni se na ka kire no
0: de ebesi de eye se ni se ndi kan ya den papa yi ni musa wo bi a oti ma no pese botaye be nti ne wo ba one ansana betu anamo no hunu botaye nti a utu anamo ewi ase bibi nsikwa empanimfo se wotwe homa firi suru ne ma na bibi yeden ekure ene dua no so wan hu ba bia ne yiri ne kọ na opese wutu a wo yeden obre eti yesu kan asem bi wose ye wa ade bi wo ho anade ban de age akonchene ene mpaibo enti wo so wo de ne anade ban no ene den eti wo ye nyansafo no nim ne ye wo ye ndu wose hwehwe Eti niema ehi ntano ane yaya den ye hwehwe. Eti o hawo na da wo suru ni mba bi efiri. Hwe die je abusu ya na mani abre se mepre ye hwehwe mu nyina ne se. One. Sometimes ya ni pa nyina nim se beye na eye yen. Papa mba cho wat ngoma na se pa. Ni pa duwo nyina nim se beye na eha yen. Beye na egu ya dwuma, beye na egu ya wale. But akosi matena se ahunu se ma dwuma mi ye ntino. Duduo na beba no buwa enye beye tumi o. Papa bu wa ye nsuo. Obu wa ye nkunye ewe ni fie. Obu wa ye busumbia ewe fie. Obu wa wa ye tumi ibia obidine huye edeye. Ekwe jaye. Ene nsunsansuwa na edeye. Aba. Ene obu wa wa ye beye. Eti mi pa ocho wo. Udi eno. Tumi ben ene kutemu.
1: Se ye beye.
0: Umu ben ene diye chile. Wote me da siya blao. Nwa ma akuraso. Enti wuse me kwa prophet iho. Me hunu sheye. Me kwa prophet biho. Me hunu sheye. Me kwa prophet siho. Me hunu sheye. Hako siya mankwa me se bra. Ya mfra wakara. Bra yana wakara ni nkomo. Ya musa wakara ano. Diya na ekoso. Diya na uhunu. Diya na etete wo. Na sunsu munu. Enchila ya diya. Yanyama wa diya hotobe ya dey. Ebeba. Eti ebra wahene ne yere eko ya okobusano. Na Awurade di kan akasa kire odifo no se wo hene ne yede eba enti se ni se na kache enti obi ma ho ameka na asem emfa nkyere me ebra wo beba ye bebo mpa ye bewie pe ye betren se ye di nkomo no na sunsum na hyase e kansam e kire me na elumu ena memu ohunu ne ekoso ne ye di onya ne ye tete wo ne ama wo hawo ne amane no aba me ka se enura kwasi me papa bi ba me nkyen e de ne ba asam ebe dame. Ma ye wihwe mu na wiye huni ye wom. Ah, oba abe yedeni, abe jimu haye. Ma mi ebi ya meka se yali ebi ya toso wuku enko, bra ye wihwe mu. Ebi ya wukunu e jawa na problem biye siya wali ye monti ya se bra ye wihwe mu. Papa, mi papa bini mi mami bi e tiye mi. Asi oma wale for 56 good years.
1: Fiye e dunum insya.
0: 56 good years. Papa ni ye wome. Years back, akuranza ni ebe wome.
1: Fie duonum nsia.
0: Wose sofo ya nkonto kwada. Ye ni problem but na ye nyina ya bon kokra ye ko wuom no. Sofo afi na ntokwa aba ye ntem. Na mi ye hwehwemu na mi hunu se ni nyina ne se. Sunsum no ye pese afi nko na wie ne baako ayeden akum baako. Eti ho na maame ne beka a kire me se papa ene ye ma sonda ye se me ni mi kunu edi kikiri na ye mi enu ya bo. Yabo fom.
1: Okay.
0: Na mi kunu ti abo. Ebo so amane wu. Eti sa da me so ye na mabo mi kunu de ben.
1: Amane.
0: Na me se ne ne omuno no. Mi ye hwehwe mu de mi hu ye ne se ya hyehye se afi nko awe mu mi no ba akonye den enkum ba ako.
1: Ngi hu so be si.
0: Eti na afa ye nko hwe ade ko die ntia man tokwa ne ye den.
1: Eba ye.
0: Ti ye ko hwe ye hu ni nti na afa na akoba se se futuo ye den eba mu. Papa edu bele bia. Eya na nya akwanchire bebere wo.
1: Debi. Kasachire wo.
0: Na wo safe kasachire ye den.
1: Ebem. Because bo nsimo esum fidie.
0: Esum fidie. Na wo say yema ye ne ye den. Eba ye ho so. Na ye timi bo fidie ne ye den.
1: Etutumi.
0: Eti papa ahwehwemu no me kasa nya na mabere nya me. Eye papa de ma ma ni bebere ye na me pese me ye hwehwemu asem ma kana ha ba 3 times. Say wo ma bi ni kunu ba me nchen ekuta akora a wanya over 2 years 3 to 4 months. Na akora na fu ahye. Na o ma ye bia enye ye. Na omu ba ya me ye hwehwemu no na doctor say eye kidney. O ba ya me ye hwehwemu na mu se kidney na akora no anya no eye dua ene ya bo no. Onipa bia so ye bo dua effect wo kidney.
1: Oh yeah. Befa unasi na better tie.
0: Enti me ye hwehwemu no se eye dua ene ya bo akora no. Na akora 2 years 3 to 4 months eye ya bo ni dua. Ti wase ye kohwe ade kode a e ma dua bo no e ba ye. Enti won na sunsu me da na di kire me se maame na ade ayira won e dem. Ah, wo busa fio mutim obi ase won fae ena maame ni bo obi ase nipa da sani a wo wura medem akofa ma ade ewe no ensu aso mesi nche no wo che no fa yale enye den ento no
1: koda ketua
0: enti ensu nsu ye hwehwemu no na se akra nsu na edi agro wo dem ho a wo fae de no na odi pie ya wan tumi ansa anfa anye den anko na ade ne yira ye enti ensu nsu ye hwehwemu na se akra ne fae nti wo che no
1: koda won fie se wo fae de
0: oti ase
1: de kwan bi e fa so akra ko di akra no bi ano
0: on se se
1: nsa kwa kan ye biya no on
0: se
1: amana mexi
0: o ti ase bible se na ebra se tegina ti a david no awurade ka kire david se david men kan wo man no na me awurade mini mo man no do ba bible se se tegina ti a david na wo pie pie na ti o pie pie na ti ko man ko kan man wo se awurade fe man de ma di nkwase ase nti se tan pe wa ye o se tepe wo kun se tepe wo agu wani mase a na wo pie pie o mo ko ye niam a ensa nya den emfata nti wani be ba ho so no na de ko de na wa ya ye den
1: ewie
0: na wo se no wa twa o katre ma na wa ba wa nu
1: kasu
0: ni yanka na ya jimifo ntam kesia
1: sa bo free and ya wo kan akoda gu so wo
0: akoda 2 years 4 months
1: ba bebi akofa di mi
0: akofa di
1: ewie so wa twatwe baabi
0: woni ma na de bai woni ma na de bai
1: mbremu no fa ya no wafa
0: wafa because du ya bone si di owura dem akofa di ewi nsuo nso ye hwehwemu na nsunsu no tumi ne ye hwehwemu no na sa akora na wura ho ye den
1: akofa
0: nti wa che no
1: she
0: enti be ma me hu se hwehwe mu ya ade a ehu hia akwaalo member ebra me be wale eye me me sofo pani ene makora baako ene etu anamo e ko sofo pani bi ho se ye ko ye hwehwe mu afa ya brabo e ya wale ye hu
1: okay
0: na ensam a papa ne ka fa ya me ensa nyina ho no bi ade ye den e ba mu sani ema we nyina na me ma ma hotoso ma me sira awurade sunsun se omo ame na me ntimi huru ne ema bi mu
1: so u twere mo hufuro
0: what you say
1: obeware
0: me beware
1: nimni ewu wani
0: nimni ewu mani
1: ndi ewu ochi
0: enti wo se me kohwehwem na me hunu oba na me beware no se ensono mani hia na ebeboa akwansidie bi wo ho atofuo bi wo awalija ye bi wo enti wo se me hwesa na mani nyina na me hu
1: ase
0: bibi wo ho na wo se me ye hu adwuma maye e wo se me si ano a me si e wo se me sere makwan mu da ho a maye den masere ɛno na man kremofoɔ kɔ awale awale ni gyina kremoni bɛbɔ ne yirigye tire sɛ ɔmo akɔ nhoma so da bi ada na awale ne yɛdɛn ɛkɔ so
1: kɔ so wɔhu sɛ ɔbaa no ɛyɛ ne soulmate bɛtumi no boa no
0: enti
1: papaware na ɛyiyie
0: enti kremoni mfa sika nwura adwuma bi mu a ɛsɛ adwuma no ahye daabi
1: a
0: man of a dim pa ɔde ɛto ne ba mpo ɔkɔyɛ hwehwɛ mu ɛhwɛ bosome a yɛwo akora no afe a ɛwo akora no nsonom apieɛ animonyam ɛwɔ mu ɛne din a ɔmfa ma akora no ansa no dema no ma kristo ne teme da ase abelawa na ɔma no kora so
1: bi kora na watwe wokɔtɔ abofra no din no yine tiri ho nyinaa to mu sɛ wie akora de baeɛ no ɛhia no asase so biom nti wɔ mu pɛ hwehwɛ mu ankasa ɛhwɛ deɛ nti a ɛwɔ sɛ wɔyɛ adwuma no baabi wɔkɔyɛ adwuma no bɛboa
0: no
1: ɔbaanwkyerɛ
0: kramoni adeɛ ma wɔnka nkyerɛ wɔ sɛ wei mfrɛ awurade
1: wei sɛ ɔnsɔre sɛɔnsɔre sɛ
0: wɔtuanomsɛɔyɛtuanamɔnkoadeɛ adeɛ a bɛkyerɛ ne bia ɛ papa mekyerɛ me yɔnkɔ sɔfo bi adeɛ patcho wuti me pa
1: tiwo pa
0: o fra me fon so so ne me di nkomo ɛne wɔ ka kyerɛ me sɛ ɔnim neɛ kɔ so batɔ kasa nsɔre ma ne mfa ɛna meyɛ hwehwɛ mu na
1: soɔyɛ sɔfo ankasa na ne nsɔre ma mfa da
0: sɛ mfa na sɛm ɔfra me meyɛ hwehwɛ mu na mehu sɛ biribi kɔ so na mekyɛn sɛ sunsum ne sɛ ɔmpɛ akokɔ ɔmpɛ adeɛ wei nka ho ɔmfa nkɔma ɔduru mɔks hɔ a wɔma yɛ a ɔmuteɛ mu no saa nnipa no ɛyɛ a ɛberɛ du sɛ yɛkɔyɛ asɔre
1: adeɛdaabi
0: ɔmuteɛ mu no
1: okay
0: ɛma nnipa te sɛ ta ma so wɔ sɛ ɛbɛyɛ
1: asɔremɔmbɔ akokɔnini bɔ
0: ɛyɛ sɛ kramo kokɔnini
1: no ɔne bɔma
0: ɔbɔma
1: nkrɛmo
0: nyinaa te sɛ ta ma so sɛ ɛyɛ asɔrebia mela no ɔmfa saa deɛ no nkɔma nnipa no ɔfrɛ me na ɔsɛ papa mekɔɔyɛ ne nnipa no agye na nsɛm a nnipa no ka kyerɛ me no na mesɛ no ano no akwansideɛ no afiri hɔ ɛkwan mu ada hɔ ɛnɛ nhyira nka nyankopɔn sɛ ɔkasa a
1: nnipa fa
0: nnipa fa papa biribi wɔ wiase o
1: adai
0: biribi wɔ wiase
1: akofoɔ bɛtumi bɛtena ɛdɛ m akata nnipa gyina ani asisi ne bebree so
0: na wɔ papa bi a wayale a yaleɛ ne nka ɔkɔɔ baabi no yɛse ne nnuabaa na ɛyɛ no ɔba no ɛhyɛ ne tirim sɛ ɔbɛtwe sɛka adwitwa ne nnuabaa ɛnti wei na nyame a ɔdɔ no na ma wɔne wɔbi kɔdii ho nkɔmmɔ ɛne nnipa no sɛ yaleɛ wei ɛne ɛkɔ akɔsi ama nkɔ ahɔ ɔba na sunsu no ka kyɛ m sɛ mema ne nkɔpɛ akokɔ asɛnsɛ na wɔmpɛ dwanam wampaw na ɔmfa idadoɔ mako mako 17 ɛnka ho na ɔmfa nkɔyi sra ha madua kɛseɛ nka nkyerɛ awurade sɛ sɛdeɛ dua no si wɔ na ne ho ɔden no ne nipa dua ne nam no sunsum mu ne kra ne akokɔ no adeɛ bi a yɛayɛ atia no adeɛ bi a ɛkɔ so no ɔdane madua no sɛdeɛ dua no si wɔ na ho ɔden ɔno nso honyɛ dɛn ɔkɔyɛ adeɛ no 4 days yale a papa wayale more than 12 years ɛno nti wakɔ baabi a me abɔ ne sister bɛyie no ɛnɛ 9 wɔyɛ ɛsra ha ne wie ɛmaa no aduro no ɛnɛ 9 na adeɛ no 2 yɛ ɛmemyɛ ne kɔ
1: se ne fo ne ne fo na ye chi no wa hu ade ni bio
0: oba o se papa se ye ka se obi aben a akosi wa ben na me se me mene eye urade eye sunsun sister bi ba me nchen wo se na waro ye o hunu ne ye wonye na obeye bia ne kuna ni nso na obeye bia nye ne kunu fe na sunsun ne chere ma de ye bi se me ma ne nye me nka ne kasa fidie so e tan na wo mpe wo papa na onfa wo ne mpete ade ne so na won kan kire wura de se wonim se na wale ye jija na wale ye nyinya se ne wo de ne obi ape wo ne firi ne na wale ye no enye de emfa ma no papa okoye ade ne won kwanta na so se firi ne nanim kwan mi na kire kwan mi ne nifa kwan mi ne na wale ye nye de no eno anu no ade na yeye ama afiri ye ene ji aye den papa hwehwe mu ye ade a ye na buo nipa me ka se me kire me wife ade bi ma ne ye enne baby oye adwuma no papa wo betumi ba ho be hwe ni patient na wa che no 150 pounds
1: oba na nye enno de wo chere ma wo ye ye
0: oye ye nti
1: e fever
0: enti nan fofo se wo de wo de wo ye beifo because da bia la da papa se ni petitru bi e ba ho a ne wo hu ni e be ye je se ni pa ne be si ni so
1: we si wo no
0: so wo kwan a e be fa so o je se ni pa ne ye den na nsen ye se wo ba bi ba ho se ɔhɔ no ɔno ɔwo ɔde bi a ɔhɔ no ɔbɛwo na ɔpɛ wɔn a ɔma bɛwo na ɔmo dede ka ɔmo ntumi ntua na watuatua ma ɔmo ɔfiri ne baabi bo ɔmo hu yɛn sɛ first person ɔhyia no ɔne ne kɔdi nkɔmɔ na ɛyɛ me wife di n'anim ɔtuatua nkurɔfoɔ no nyinaa ka wieɛ no ɔno deɛ ɔnya yɛ 3000
1: ɔtutua ka nyinaa wieɛ no
0: ɔno deɛ a maame ne de maa no
1: na bosom kɔ ma no sɛn
0: ɛne agye nyame ɔwo sɛneɛ wiase siteɛ eti saa nneɛma wei kɔ so ɛwɔ abrabɔ mu ɔnte aseɛ nneɛma bi sisi wo ne mbaabi afiri da biada na wode w'ano ne w'adwene bubu akwansini na wo sɔspɛte nkurɔfoɔ abra wobɛba ne yɛmfrɛ wo kra ne yɛne wo kra adi nkɔmmɔ ahwehwɛ mu ahunu neɛwom ne yɛakyerɛ ne ɔbɛyɛ no wote hɔ sɛ hwehwɛ mu mfrɛ awurade ɛyɛ abosomfoɔ ɛyɛ akɔmfoɔ ɛne ɛyɛ abusa hwan ne ka kyerɛ wɔ
1: sɛ wotoa na moakɔpɛ deɛ nti a ade woto wayɛnto o du panim fie suno nya kunu anase nya ayire me me bi su bere wa wade
0: mu papa bi ba me nchen
1: me me bi su bere wade nya ma nko
0: me gidi se o tie me wade ne nko mu bi be dan me
1: okay
0: ma ye hwehwe mu na yoba me di mu aye be de e wo ne ba owo uk
1: okay
0: o ba me di hu mu aye be de papa e wi ase na ho
1: o ya
0: me ka se school bi me mo school ni din e wa so kwale mampo agi din
1: okay
0: o ma no park am person me go school ni but because of
1: yeah
0: papa na ɔka kyerɛ me sɛ na school no before de ne wɔku maka ɔse na ɔne ku maka na hyɛ fence wɔ ma na hɔ nyɛ ne deɛ a ɛnti yɛtu no ba before sɛ yɛbɛtu no mokuta school for more than 1500 nkwadaa nko a ma yɛtu no ɔbaa wɔno ana sɛ ase so na afei de school no ɛforɔpo yɛyɛ hwehwɛ mu ne ɛhu sɛ baabi a ɔde school no kɔɔyɛ no nsuo bi da hɔ na ahonhom bi te hɔ motia bi ne ahonhom bi te nsuo no ne asase no so na wɔ sɛ wɔyɛ amammerɛ bi yɛ dɛn
1: mano
0: ɔnim na wɔde wɔte hɔ na wɔyɛ n'adwuma nti woma sɔre atia no yɛhuyɛ na papa wonim adeɛ o nnipa no so nyɛ charismatic church sɛ wɔgye biribi di o nnipa no yɛgyehowa witness ni
1: menegyedeɛ wɔ
0: but ɛduru deɛ ɛden no ɔtu anammɔ no yɛhu no yɛwɔ mu kyerɛ nadeɛ ɔhyɛ me bɔ sɛ sɛ nneɛma tumi kɔyie a ɔma meta wogye 10,000 wɔde sika ne bae
1: so wɔbɛhunu difference wɔ mu
0: ɔbɛhu sɛ mpa ɛne ɛma ase sa maafe nkora ne yɛde ɛba ɔdenafɔde bɔdeɛ no ɛbae papa wiase nna hɔ kwa wiase nna hɔ kwa ɛhwehwɛ mu hia papapapapa ɛfiri sɛ dua no hobabia ne yine ne kɔ na wotu a wo mmerɛ ɛno nti na ntwɛm asɛmena no menya nguhɔ sɛ ɔdasani bia mɛtɔ no papa sɛ kɛ yɛ sika na mepɛ ɛneɛ meyɛ gu wɔ na woba na me sɛ baako 2 million na wotɔ na baako 10 million baako 20 million wotɔ na wokɔ a ɛnyɛ me sika ne nkamanya nanso mempɛ sɛ wobɛba bɛka kyerɛ me sɛ akwasi mebɛgyee samena ne kɔe meyusu yɛ mahunu hwee anyɛ ye daabi ɛdeɛ na ma adwuma no woyɛ a ɛnkɔ so ɛdeɛ na ma woto wadeɛ yɛntɔ bra yɛmfrɛ wo kra yɛnhwɛ papa wonim sɛ nnipa wo kra ne kɔnte ne wo sunsum ade papa biala a wowɔ brabɔm wo kra na ɛhu no akɔfa aba
1: wokrayɛ den sɛ hunam no deɛ wokwa
0: ɛno nti woda so na yɛnna wo kra no pio wɔ kra ne napie kɔhunu nneɛma ɛne ba bɛka kyerɛ nipadua no enti kra no na yɛfrɛ no ne ne di nkɔmmɔ enti wo so na yɛne ɛde abaa bɔɔ ne yɛde bɔɔ kra no batɛ sɛ kra no te nipadua mu nti yɛfɛɛte deɛ bɛn nipadua no wo so na ne awo paneɛ kra me na de paneɛ ne wo no enti yale ne ba ye na ka ne padua no idea bi esi physical de ka esi spiritual ye be kum obi ye sunsum ye de ka ye den akuno enti hunamu ne se ka ne bo no hunamu ye se ni tina na ye ne ya hunamu ne de afa bibi so na asi na de sunsuan so bone ye den abram anopai ye kumase bo kanche wo benya ka wo sofola e de aba esu ye bo ip to benya bi aba keje tia pampa so benya bi aba me tena se bra ye ni nkomo bra ye mfra wo kra bra ye nyi hwehwe mu na twie de mponya me mfa ne tumi na adom so e ma adanse ye enya wo dia wo ba wa fode ye ye 100 cedis e hwehwe mu na chi ene sunsun be kire ne ye ma ye mpɛ ade ye nyina so ye mfa nya wadwuma ma wo ba bo wa ho fisika to boto tabrisika ne fabra tabrisika na fabra fabo wachi bra ofantia mo mechia wonkwa so anopai ofa anopai me guho me wo ho a
1: wo de baso de bekebia do wadie ko
0: wo ti ase wo tabrisika ne de ba ye hwehwemu ne wie na sunsum ne se bia wadwuma ne yempewe ntomfanye wadwuma ya toto ye wie a wadie aka wo de ko e wo se de ye yema ubia no se ye no aduro ma wa ne ye no aka ho asem ya gye sika ya no a ye de ama e wo se ye sem na ma o ye no aka ho asem ya gye ya ye de ama adie bia se se ye ye no na ya kire wo na waye na urare na madom tumi so ama dance ye ayewodia wote ho oyɛ dey wo eda se nkompaibo wo sofo so junso gufa ko ne twa ehuru ana ye de yenko obi asore dem ana ye de anyi bibi ni papa wo kan the book of acts chapter 3 verse 23 wo sesey
1: wo si ebeba se wo kra biara
0: ebeba se wo kra biara
1: ah wonyi odifo ntumu
0: no wonyi odifo ntumu no
1: wo ba se refi de mem
0: wo ba pepa na fere ne mem na se wo ye pepa obi
1: se
0: ye ku no
1: eyi wo fere nyese kwase ye tu ye twa sugura no
0: se
1: wo nka ku no
0: wo nka hu bi ma me se beba se nsema kwase aman kwa meke wo anyi ani na wo amfa anya adwuma ewurade be pepa wo ebe sa pe na akwanya beto ho na honhomone de ensa ye de aka
1: na ya se wadu ma wo rinti odifo no
0: baba se wo kra bi wo rinti odifo no
1: obese no fini man
0: obese no na ya se wo to ma mu ni ya se wo mfaso be na wo so
1: mfaso be
0: ni
1: wo so
0: wo to ma mu ni ya se wo ho na bebu wo to ma mu ni ya se wo ni munyamba na wo
1: woni munyamba twitwi fo mu
0: me pa cho no pe bra bo kanche wate
1: number ye 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95 for number ye 0209 0204 1 0 2 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2
0: abusa ho eye so ko abusa but aye be ntine ko abusa na die be na be ma abusa e dia bro ya kire kire niam me ne wadi nkomo wa hunu nti aye ma so be sole wo kra ho be aye ma so be sole wo abra bo ho aye ma so be sole wo adwuma ho aye ma so be sole osikasem ho aye ma so be sole wo mana ye di wi ne nsawe ato won so no aye ma so be sole wo yale ne di ato so ma duro bia enko no aye ma so be sole wo adwuma na e sei masika no e hie no aye ma so wale na egu na wunim ne nti a egu no obetu ho anamo na urade aboa. Hello.
3: Hello.
0: Good morning.
3: What time are you?
0: Apo me.
3: I have to find my home from you. You are the best of you yet in
0: the next day. And today, what are you?
3: I'm not bad.
0: I was a woman baby him. Why are the best of you yet in the next day? Mame, say you be near cause was a woman who drunk a cold. Enti brani ehwehwem na yenhu ne ewom ne yenchere no obeye di ahoto beble owai me pa cho wote da me ka chere wono
3: pastor mike sofo
0: o ka se free hen
3: esu ka se sofo
0: aton sofo go de sa heya wo fa bi besi sofo lai ano afa bo kanche ka me wo bo kanche pentecost aso dan na chi why na me nshira. Hello. Hello. me pa cho ani die mu wa wo fle mi low radio no papa mesre o sa twen ne die mesre mu wa wo fle bia low no ana dum no na yentumi nkasa kama. Good morning.
4: Yes, morning.
0: Me pa cho apo me. Ti papa wa dal me die na so ye fa ho. Medase oba e beye hwehwe mu na ye normal yale a na ye ho adura ma sunsun du omuso na ye akere wo ho akwan na wadi so na urade aboa why me pa cho wo kasa free he me pa cho se
4: edu
0: makase kase wo be fa bi di abaso fo lie urade be boa why papa sem bi se o me pa cho woni mo bi ye frene kuna du pa cho wa ya wo den wa ya oba oba e bedi ne hu nkomo wati sunsum ya sehye nkwanhie bi ato nanim oba e bedi ne hu nkomo wai
4: yo machi
0: medase oso betumi afle amaye ne atwetwe nkomo aya 0204 1 0 0209 41 10 0209 41 10 0 Ma biye phone lines no. Ebiya enene dedika wute me lwadin shira. Ebiya debela da wute tiye me motuo akwajuro niye ni henti. Ama wuntu nminshi ya. Me pesobe jahide ya woye na wanya da ajene lwadin na mnitume so abu wawo. Hello.
5: Hello.
0: Good morning. Me pa cho. Ah, me pa pe last week ufle me. What's your name? Auntie Neo Baba. Me patch your mate. Namishlao. I no pay me wa horse, and whatever number so I'm many penny and your fan who dear any word ye. Me patch your flanny the over flip, but near mu and 2-1 amok, cause he mean to me wow. The old firm near Coso, near Wuhuno, just a radin and madam so a boa. Off I away.
6: Hello.
0: Of I am.
6: Dofo.
0: On Casso.
6: And again, one chicken Christian Wamba, and you pack your chair, pop.
0: Medas.
6: Oh, crying with a corpus. There
0: are,
6: dear. There can be a temptation.
0: Matter of fire, tebri bra. Why?
6: Yamin Kam.
0: Yamin Shlapa. Amen. Hello. Hello. Miss Roma, I want to see my medium. Good morning. Me pa cho ka se free hin. Bua man. Miss Roma, o ano me phone mam kakla.
7: Bua man.
0: Me da se ma me pa cho ano pay. Me pa cho se.
7: Isa number we yana.
0: Ah, ne oba number we yana wa fle why. Me pa cho ai.
7: Me
0: patch on. Number we ya oba anwa na be fle why.
7: Me patch you.
0: Na menshla.
7: Me patch you.
0: Okay. Hello.
8: Hello.
0: Good morning, papa.
8: Fine morning.
0: Me patch your apo me.
8: Boko.
0: Me patch on pay.
8: Ano pe di boko. Me ba ko wa du shale yes. Hello.
0: Me patch me ti okasa.
8: Aha na aya na etimi eba no so na etse etse yiwi sro so nya akwan ba bia bia odun do me ntimi nkira
0: etwere yale no mode ma no fa ne bla
8: etwere yale wo
0: ai udi agura ebe ji nsemu
8: ah
0: wan tu wan amon tema obo nsa afi na aka no so
8: na aka no so
0: me pa cho wo ye koko adwuma
8: ah me ye koko adwuma
0: Oba me chiro die ntia mayale na ba yesunsuma de oba me chire wo why na ma ye ho ade na efire ni so wate
8: yo shade unam namba no ene no me nya radio sha nya sha ade de oba na sha nipa no sha wi ana wontimi nya de ai quiet sha wo nya ho prepare
0: ah wo dia wo ya ho bo na ba no wa fle why
8: me ya ho bo ama fra wo namba wi
0: hello
9: hello
0: good morning opani kasi
9: Money
0: no, what can I say? Boko, sepem for nantie no.
9: Ye de nyam yes.
0: Me pa cho wo ka se free hin.
9: Ba chimo se fi ti achim da ko.
0: Okay, me pa cho mi tie wa no pay.
9: mepacho me wa kolan fees you know na kolan usunya dia o
0: enye problem oba oba se ne tie bia ye wa de be yama na obedi o de be flower no wedi no anu no e be me ni ne memory no ama we huna de se sunsun se ne wom it is a den e ti awa
9: what ana fees o kaso on transi on transi
0: ah eno de oba ye be hwese ye sunsun be ne de ne nsa aka na ma na so aye de a na aye aye ho ade ama ena nkra nso di stage so ya be ma
9: o ya be mu wa
0: ah e du stage bi so de aye na ye normal te no ya na agro nti ye du ha na wo ne wanya no ho abotre no control ne ye why
9: mati
0: me das
9: yeah
0: ani shila hello
5: hello
0: good morning
5: don
0: ba ka o ka sa fre hen
5: Chrono
0: me pa chrono pay.
5: Listen,
0: me problem dia no so. Obo blabia wo hunu so abla ye hwehwem. Sare mdi ka kan ye no twu huma frisro na ma na bibi kulam. Nto ba na hwehwem ne hu ne ntia ma wo ye adwuma bi ye nkoso a. E be hu ne ewom ne hu ne be kire wa be ye lwade be boa. Why?
5: That's
0: it. Ti chrono mo fa bi ba so fulaya, benye bi ababo kan che why? Na me shila. Ano paya ena metna se. Ba bi a obi abetumi ene media hie mu na Awurade na madom tumi so aboa. Me din ne major prophet apostle Akwasi Amankwa. Me nim ne ha o ebi a wo de esisi ade ena April. Tumri kabra bo kanche. Won sa na won nan ena yetitriti. Tumri kabra Awurade ntie beboa. Ya ba wudua ana ya to wadu. E ya twere ana edam. Awo ana stroke, pressure ana asthma, ulcer ana fire blood. Me pa cho ya si chire yale na etete wo. Yale bia le da woni padua ma wako a enko ne bra. Ya de rubber to ba mam. Ana prostate na ayekese ama odwonso ntentem eye syphilis ana gonorrhea tumni kabra bo kanche me paacho wudwadie na enkoso wadwuma sam na ayebasa asase ho manso na wo wato asase obi gie firi wonsem tumni kabra obi bu kwase a ana awo asem court kama fo awu ninti ebu aguso tumni kabra bo kanche ano pay ano pay ano pay bra ye nyen hwehwemu bra ye mfrɛ wo kra me paacho bra ye ni nkomo na awurade mfa ne tumi so mwa na adanse anya wo dia frɛ me wo 02417465950241746595 and penfo tefa kwa wote wade so anoma wantu a wogina ho aboa pese wase adidi bia kwa ohwe enwa nti sole wo kra so tu abrabo ho anamo na wi aso obra ne de wa wabo first kwa kuti ano de maneba ene wote ano de dimrika adentradu aba no so apo me paacho wo febe wo media de atwam na wi aso wose amobra ene onida wo fa japade so na wose bo obra on fa wo fa japade enye hwe enti bomoden pre pebri bi gen chirima bomoden na ye wo de na aso betumi aye ai men kan jere me se ye wu tu sie so a wo nche tenten ye esie no hanade ba aye wo ye nipa te se wa aso betumi de aba bomoden ye bi esi wo fie na urade bebo a hello hello hello wa wo number 6107 no wo gina so 0241 74 6595 anopeya eyo kumase bokanche ubenya ka wo sofola ediaba esuebo ip tu benya biaba kejetia pampa su benya biaba yenyina ya fo bokanche kana yesi ebesi bokanche pentecost asore dan anim ka ni si wo bose mfutukwan bi da ho asore dan kesie bi esi wo mepa cho yadue bia take wo honom fakwan no so wache kura miti ba ko pebepie nkwantanan so I Roma asore dan ne Pentecost any CAC ni nyina e wo ba bi baako e kwan na da emfimfini no fa ho me pa cho bra nkwanta nan so koko wura bi wo ho busan so hweso fo man kwa ano pay a Awurade nti hello
10: good morning
0: morning open ikase here hello
10: papa no pay
0: me pa cho da me pa cho dane ho kakra
10: hello
0: papa mba cho mitie wa
10: na wajuma semu nkoye wajuma semu nkoye
0: wajuma semu nkoye anu na maka hon asam no ba ye befre wo kra di nkomo ahwehwe mu ahudie ntia wajuma ne nkoye na afedi esese ye yene ne aya aboa wotena fie di asebi o mimi ntimi ma ho ana mimi ntimi mfa bibia mfa fon no so ma jesa wo ba na de me wona me de boa wo me pa cho wat ma se hello me pa cho wo ka se fre hen
10: me pa cho me ka si ya great ya
0: oh ya be ha de se no an so fa bi be si so fo lie an wa fa bi ababo kanche
10: me cho ma
0: na min shira no an fa amla ebinu mutua lolo fe frim e chirichiri binu ka se obi tike mu from asen asen e da da man ase hene ah wotra sin fosu ah oba agreke de esa he ya lolo fe na na to enu tensities enkrofo fa ka from tamaleni akra nyina ba krofo fa ka from cape coast takulade enyina ba ma me papa wunti na me wa ho me de de meka akira wa no ya sin krofo be husa abo na nka de no na wona ye won de ya no ma wi awi bo modern bra anopai ye ni nkomo ye nhwe niamam na urade mfa ne tumi so mwa number ne 0241746595 eye bokanche benya ka okeje ti apampa so ye du sofo laya ye bebu sase ye pe baabi omu lodu baabi ani ka no ye mfu baabi ani ka but baabi ani ka ne jina na ho na bokanche ka ne so jina aha omu lodu akroponsa ase bokanche akroponsa ase bokanche ufubia usu besi bokanche pentecost asore dananim ebi ameka se oya small scale mining we discover wuram nanso na aya woka bra god or your spirit ba yam fa sunsun bi maw no wona won nante no won kwetwe maw esu ye na didi o mambia di abrabo bi a wo bo a enkoso adwuma bi a wo ya enkoso se wo bia hotel adwuma ne mfanhye bra ye ye agina ye me pa cho me ye ntwema se wo do afuo koko ofuo ntimi nso wo do patra wo disika wuram bo so me yenso sika wo nya mfaso ema bra ye nya ntwema emfa maw me pa cho wo ye mason ni ana carpenter ni adwuma ma bra ye nya ntwema maw wo so ani ema kwa akima me pa cho wo hunu hwe ye ntɔ bra me nya ntwema emfa maw jadifuo bra awurade nti ye bebo wo awurade nti begyina wachi ama adanse aye wodia baabi a wutie me baabi a wote baabi a wonam wunti na anadwe awurade ma mbetena nhyira ha me kasa wusu wunti ena me waha maami e bra na ye dena ye so paaso a ubedi adanse empanimfo si kuro bi wa nanso kuro bi to aso ana kwan na ewale sadan a ebewie wobobo ano me paacho abo pese wose didi bi akwa ohoi enwa enipa so gyae de wo ya o wadaje enhyira nka nyakopo se na juada weso ya afo ofida ene ya home jeda e de ma aban adwuma yefo etu onipa bi a wutie me na wose wuni bre ene akwanya abeto ho brabo kanche bra ye ni nkomo aho na mo ba anya se ya manipa ne dɔso ansa ne ahwɛ mo da bi eye first come first serve wo ba ya ne ahwɛ ho na wo kɔ awurade nti nipa nyina be yeye ama atamfo anim aguase obi aka ntama din sisi oma wonye ye obi aje ho pa ya to wa ma obi hwa ma menka asam kyerɔ ya wa asase bo ha ya tuato wo so edi se wote asase no so bobra na ya tuato na wonni ma oyɛ bibia enko so yesu kristo adwuma die mu no oduru kuro bi so na yaje to ba na nya kuro bi a na oduru ho na yaje to but oduru ba bi na yaje to ti na wo so tuato enti sunsun mu se yaje to na wonni ma maame eya asam bo modern bra wo da na obi ni wada tumi be na na obeda aye honhun be na awale wo a wo ne woda tumi bebre na wo wi ase eti be de wo se tumi we na ane mada jise ye hwehwem na ye hu tumi kro ase na de na chi wade aka no eye busum tumi na awale wo eye nkonwa tumi eye nsuo eye beye ana ya honhun bi ene firi ba bi na awale wo eye motia ene de ne nsa aka wo yale na to wo so a wo kon kon bra me papa bi de na yire bai wo ba aye wo na yire ne so woda ho woda table so wo tia ne hyew ne moja tatatatata a oda sani bi anyira ho ye twa ne bread sunsun se motia ne betwa ano enu ntia fe kuro ne ngu wo mba aye no ye ye ho ade nyame ade kuro na wu numbers a media to dwani nyina e wo whatsapp wo tem online outside ghana wo fra me whatsapp kwa ebeba ye bedi nkomo ano pai mi wo kuma se bokanche ano pai mi wo kuma se bokanche bo mode bra me pese me ko tia dance afi mi papa mo si ni bi a na wa yale for 22 good years mfia duonu mienu na abusuafo de na chinchina na ntia yale ne nko na wo ba ye frɛ ne kra hu ne yewom na ye kyerɛ de wonya wodi so ahoto aba wabɔ dam yale ahodo bebre ne ha no ye na eye ne nguase ne wo sɛ eye dam but ne nyame adom ne ho atɔ no ye nkotie na dance ye ebre ye tie dance ye frɛ me 0204 1010 ni etwa to ye 0273 528 545 oba ma ho ade atofom bra nyame nti e bebo ye nti adanse we emla abusuafo ene nyame ma me ma obibiala ache eye odifo akwasi amankoe ne mi se urade adom obia eho eye me papa bi ewo menche atwedi ampo nyame na madom tumi so aye bi ama no yebekwa ne nche abusa ne kwa so de asi ene de atwedi ampo nyame aye de aye openi me ma wache
11: ye ja
0: na apoma
11: ba che me ho ye
0: me pa cho ye flawo sei
11: pa cho me de Muhammad Osman
0: me pa cho fri fa he na ba ye
11: pa cho me fri nebehi
0: nebehi na ewo fa he
11: ewo afari atwoma afari kwan so ho no
0: ye enkawia fari nebehi
11: enkawia fari nebehi
0: me pa cho ede be na de wo ba odi fo akwasi aman kwan chen
11: me pa cho mayari mfie bebre kwa ne se me fa ba bia ye se osa ye se de mende be ma gie dru me na malam fo so me na ma busum so aso fo fo so ba bia manante de minti menka enti nyame na ye adom na ja miti enhira fm ana miti wonka eja makoba bi bebre kwa nso na ne ba no pokra na ye jene nti wande ne ka makoma na me tu ho na mo me jifa wo number me tu ho na mo a me ba ha sei ampa me bedru ye no ana me ka me problem na wo ka me hawa e wo ho no mo kire me because wo ka me as a hintasem bia mi ankasa no me nyini kakra na asem makwa ni mu na nso a hintasem a wo ka kire me no because mabrabom sɛde mi si yɛ adwuma na sɛ me hwɛ sika fa me nsɛm ne nneɛma na me wɔ nso ɛna me yare ne ahokyerɛ nnome bi a na da me so nti no na meda yɛ zero bɛti ɛnɛ ɛnhyira nka nyame ɛnam wanam a metu yɛ a meba ha sei no na menim wo da first day no a ne da a mefa ne sɛ mede hu ɛba ha sei a mefa ne sɛ mebɛka me problem nanso seesei no wo ka m'asɛm nyinaa kyerɛ me wie yɛ a wo pɛ ɛho aduro maa me no mekɔdwareɛ ɛyɛɛyɛ no mabrabɔ mu sɛ sɛ mete wɔno maa metemu sɛ yes maba nipa tebiam because first na metemu sɛ meni nipa tebiam menam no na menhunu me so ɛmfa soɔ
0: mepawokyɛ wo woyareɛ no adi mfie bɛɛ sɛn
11: meyareɛ no deɛ mɛtumi aka sɛ ɛkɔ bɛɛ 22 years asɛ 23
0: sure wo nyame mu sɛ woya
11: sure wo nyame mu agya mentwa ntorɔ ɛnyɛ sɛ bia ebia adaadaa bia na sɛ ayi me sɛ ɛda a meba ha se a me ne wodi nkɔmmɔ meka kyerɛ wo sɛ me papa baabi a woyɛ aha se na me papa me sister panyim kɔ aneɛ bɛwoo no waha sɛ me papa ɔmo bɛtena akuro mu a bɛte saa tɛm na kuro no ɛsua nti me ne wo adi saa nkɔmmɔ no pokora menim wo baabi a
0: enti woba ha no ɛdi sɛ na ahu sɛ nipadua no ɛsesa yɛ aba yare a wayale mfie bebree nahotɔ aba
11: meba ha sei no megye aduro no mɛtumi aka sɛ medware nnawɔtwe na ɛyɛ 21 days nanso medware nnawɔtwe wieɛ no na metimi sɛ yes me honam no asisi me ho so anaasɛ sɛ obia bisa masɛm a maadwene no asan ayɛ kama because first no na meyɛ mmɔbɔ nti mɛtumi aka sɛ medi ayi no 21 days no so yɛ a mefa ne sɛ meyɛ ndeɛ sɛse deɛ mesa sɔɔse kan mu ɛkɔ bɛɛ 10 years nie nso afei nyame adaworo ma mia matumi a obi ama me baabi kakra a matumi a mamfa baadi a mia mede mahoɔdene a matumi atwitwa nso maana nso daeɛ sɛ bi a nka mɛtumi asa kɔ akɔyɛ saa adwuma anaasɛ mɛtumi ayɛ
0: na sɛ wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ woyaleɛ no more than 10 years wontumi nsɔɔse kan mu na ɔda
11: 10 years ni mensɔɔse kan mu na ɛna ɔda
0: bat wone akɔsi ama nkɔ ahyia na afei wodeɛ woatumi adɔ
11: afei wo sɛ deɛ matumi adɔ
0: mepaakyɛ woyɛ de ni
11: mepaakyɛ meyɛ mosi ni
0: wobɛtumi aka mosi kasa no meti bɛɛ baakɔ anaa mmienu akyerɛ wɔn a ɛte mosi no mepaakyɛ yɛ tio
11: nsam bisa amnankyɛle mpo sa nyam barka ɛrɛ pastel ne nyam bika te bon date akwasi ama nkwa abe mukanche atom na wena amtum de wallahi adam biga fo me hande ko zulera ba fo yela ntar fo rit fo to fo namrat fo pemi unam bi mo minga zina ni nga fo sam modon wa bukanche wo nya pastera ndiko yela nchele ntosa woni nga ananchele yolo safo yela nkufo ba fo yela nzemo ntatanga ntakulira ntaboy fo imodon wa torbara atora sida anibumle ninga lana nsungfu ageta base ba fo baara ya totole ni ngama fo baara tutazine ni ngafa fo imoron de kan wa sofo akwasi aman kwa nenge ananso ngafo woni nga
0: ewrade nhira wa wotie ewrade nhira wo bia na se de nyame
12: na odofo ene nyame ba
0: de amano no
12: wahu adanse a yenuye edi ose me ba ye wo kan hintasem bi kire me a manyini de nanso me hu dwiri me Papa, yen kani wachi a wosi agoro no ede ye yi kwan anka wodan to se kwan na chea ma menka asem nkyere wo ewi asem to wa da why ah unko ha muda unko amane muda nti ye kan wu hu se ne te ye yale ye o yale ye ya bruta tene ma free ni party biem yale for 22 to 23 years what word in some eyi wo ho ano ano pay me de me wo ho awurade ayi mi so be fa me so aboa wo awurade asoma me sa me mama wani mra wo ho so ne tu hyebre ne wabra bo ho anamo na ne onu nyame wo no onfa mo a Amos chapter 3 verse 7 for se na urade nyakopon le nyebribi jis wo da na di kire ne nko adi fo enu nti na urade amo hye wo di fo akosi amankwa no bra na onfa ne soma wadanse e emla ne wo kuma se bo kanchi benya ka wo sofola e diaba esu ye bo ip tu benya biaba kaje tia pampa su benya biaba wo be se bo kanchi pentecost asore dananim usi ye mfutikwa na da ho fa so Acha kura amiti ba akopene wapie nkwantanan so. Busa kokowura nta ohwe sofo amankwa. Eye de na yede so paaso a, obeba betome. Ewurade ntube nya dance. Eje number ne frere me 0241 746595 0209 411 1010 0209 411 1010 from sesie ye ntwetwe enkomo ye nkonkotie wo hene bi so adanse ono so ayale more than 7 years wa koa enko ye nkonkotie de urade na madom tumi so aye ede amano
0: o ene nyame ma eye odifo akwasi amanko ene me papa bi e wo menchen be kon ho bisana kwa so de asi ene de urade aye openi me ma wo ache
13: ye aja obrempom
0: na apome
13: onyame tumi nti bibia aboko
0: Epacho ye flow say.
13: Ah me pacho ye frame na usu ansa.
0: Nana wadalo ma ofri fa hene bae.
13: Me pacho asante mampo.
0: Asante mampo. Nana wadalo ma obetumi aka kuro na wodi akunyana na se ombeso beka.
13: Ah so fu wede mesero aja. Radio ni ko akiri bibinti. Wodi akuro ni mfanto kakra but ever ze medin na na usu nkwa me boy no. Asante mampo ni pepi ni me ho no mpa.
0: Apani nana wadalo ma ede na esi de na urade aya peso ka se nyame din ene monyam
13: sofo de de ka nyame nhira wo na tiefo so omutie wo no omunso enso en nyamo munso en na wase mame e wa de kese ya nyankopo anam so aya mame sofo medi wo hene e ko be 25 years ni na sofo na mpanyimfo ze ntoma akata ade so obempon misisisi ya di bi ebenyim pintena me so misisi ni me kutudwe metenase ana menase atata me ne budu nse mia so na atom asofo enam so nze be ma so de usisi ye wo ya pe asabi akoso be mem asofo me yele na hana ha wotoyi sofo mintimi nko hu mintimi nko amasese oba ni kwetwetwe fa me so sebi sofo ni akonwa kure ya sebi meteso wa ebi kwa sabi nka mba sabi nka meyele kwa kwa hebo na uumachi so fwa hifwa na mefwa mkwoye nsilimu chini ndi ya paya lesa so fwa unu saa nyamfusule sabi ya niya kumfuni mala mfuni nipeni biye fira sabi umpuwa ye so fwa ya titi misisi niye dinuwe shim niye yite mayade mko tida akuna mte wanka uledi yoso ti mte wanka no meti niye mebiye koso niye sabi ngama ni nrua uchili muno nti so for we be obetimi aboa mti we de so for parent by me de so he na be so he because of says so for baby me de china star me want to men me de me te won kan me say me be so ha e dey ahwe ti me ba he no so for we can hinta sim bi kire me me hu hwile me every say so for makonwa me tena so say be ye di asema me tena so wo ka kire me say akonwa no be di bibi abe she akonwa na se abre minimum da do kan no so fo no ma dwini me na ti mi anka sa mi ko fie mekohwe ye no se makunya ni yetimi etwe baabi kituo mu bi die adura ede abesho se adura na metena so ho ena se abawura mi sisiri mu a edi se sisiri yade na ede abrem sofo mechini na mekoje adura menu maduro nkura na adura ni se bi sofo mehu sakira yimpo a efise se minim sakunya ni ndi me sakotena kunya no so a na fide yade na sa ede ajaji nsemu enuro ben hospital ben kwalebu yedi mi shim fidie mu sisi ni mikutuge ma me homne so emo ti uka sasa mchele mu dwire me na wo ya ade ma mra ka jem so de pa me kwa me nkohwe me kwa kohwe ma kunwa ne ho ya pa na ade ne hyo me so fo ade ba ko se se bi kura francis ka mi fie kura na wo ka me ka se bia bi kura na ade akohwe wo pa so fo unni mi fie unni ba bi ma kunwa si me kwa me kohwe na ade ne hyo na de mi dwie ade no na wo ka se me mfa ade ne na me ade ba na wo ya ade so fo wo ya ade a se me so fo me mi nua boache bwa tie no ne me pra kunwa no ho me nwia no ne me pra kunwa no kunwa no wa nya no